0: So fuo le tato tunu fa tato fa tu se mail fa fonga o le va vai foile I le tala fo yo le tala fa so le pito lo langi me na tupu le so lo sutasi o me te usanga mo vai o le ile aso le nei le te usanga e iva iva ono se furu ono te usanga o le lile oto le tolu e wa vei o ia ma imperoa o le malo Roma e na o le se furu ma le ono o le te usanga te tonu o le nuu lea o New York City na ta ua le taimina o Swift Walkers ia pe te fa sa o te mele o pasika ia na va ia mo te taimo mua lava ia o te tonu o le nuu lea o New York City na fa ala uloa ile aso nele te usanga tasi valu tasi iva na ta o Swift Walkers o le aso nele te usanga e tasi valu fa se fulu na sainia ele fe ngainga o le Waitangi Treaty of Waitangi ia o Matai Maori ia fapefoi ia masui mai le tupu tamai tai o Queen Victoria na latu sainia le fengenga ilia sole nei e ui tele lava vaenga na fesese a I tue lua o le solta usanga e tasi valu lima tasi na faa leo ngai nei fainga faa polonga e to tonu le nuu leo Colombia e le tu isaute po South America America isaute o le aso nei ta usanga tasi iva tolu se fulu malifa na vea ile nuu leo o Oscar Losa I Aiwa ia o le nuu mamua leo wa latou whanga ina le mele o le fingerprint mo ona tangata nuu umalava le tauna wha amawina ia le nuu fingerprint ina ia iloa ipo o ilo tangata e le tausanga e tasi iwa tauru sfumul faa le sol tausanga e tasi iwa tauru fitu o le nuu leo lusia o latou na ulua I faya se no fuanga su esue mua mua lava ili pole I matu ia amese lava su esue nga faa sahe nisi le sol te usanga e tasi iva tolu sifun mle iva na tatala ai le National War Memorial o le vahenga ima tua ai taua I tausanga mavae e to tonu o kanata na tatala ina ili so e le tupu o si osi leono ia male kwini o Elisapeta o le sol te usanga e luafi sifutasi o le tangata e ngalua ili tio faa sala lau o luna ingo e Harold Camping o le so lena ia valo ia e uma ili lalangi ia le lavata ute iloa ia e tele o perifutanga e sise le moni ia o lana perifutanga nana faya o le aso tonu ne ilu afi sutasi e uma ili lalangi o ni usila nele te usanga tasi valu faa sifulu ina uma ili alisa ininga o le fiangenga o le Treaty of Waitangi le faa sana lau ai ele lu tena kovana William Hobson le faa pia mai ua pulea nei e peritani ele mano ni usila ia o tatu tala ia toi maua le faa poponga le tai masani I faa ftaila va so uma lu milu te olo toi ana ta leo le itu lai valu ia e pia na silfiru ta le valu te mini usila ia le te mile o tatu talafou ia lewa se ia le valu wati ia o meta wina fua matana faa pisipisi mele wala pe ia utoka atu ia pia pele I pisi tele o
1: ia ele o pisi tele ai o te iloa e to titi ana minu te a leva vai atu ia le lava e tu langa mata ngo fie me fo ilaso le aso ya wai le lava e watai fo a le ono le lava e mala malama o le lava e
0: pongsa
1: ya a fai fo le ono a mata no mala malama ma im sawa al fitu ya wa mala malama
0: o lo teo fo wale ute vai tu le pongsa lo pe fo lingo me awa a le molta tono la to fale mal malama la no vai
1: le nei pon sa te leo ia fa malama ia fa malama o
0: dia oh ya
1: ya ya le wala usu dato o tulu I fe o manga ngā masani nei tai au ya fa malo sopo
0: mo ta tau nei poli lua mai si tu ni usi la roi le pamu vo ile a le tau le NPT
1: NPT.
0: Ya, le mata nel fitu tai on pa u sel es fu fa sen e mai la to.
1: Oh, ya.
0: No inga la e lo tu lo tava le ne. Ifa tu mo fitu tai les for really. Sel le, sel le lo fa pa mo le mala nga le tra tani usila.

0: faftai e fo lo lo pe an fayet o le le fam ite ai al le la va e ama to me al va en al il fa pa un ol swa
1: e mo la mo
0: a wa ta to pa mu ya la ta la ta mai ya ta u so ele a pa u la lo so le pa u na ta i do ta i tol senior ya
1: na la so
0: e fo le le ta va ye tu o le va na la ma la ma si ta mi u to la ta va le a va pe so le la u ma ne pe si le le ta ba u
1: me vu na no mo wa il va sen ten ne fa tu le ta va le va se lo nga pa u sa pa u ol pa mu la le le fa ta ta le ye le pa u e fa tua tu lo ta va le nei ya mo ta to ya fe ya ina e tu lo ta va le
0: wa le me na le wo tu pu ni ai nga pe fo ma tu ai a wa pe fo le le wa wa wa fa fi na nga fo i le ta va le mi ngoi
1: e
0: wa e va la me lo fa me lo ma ta ta o le fa ma ne ta ho lo ta va le ma i la wa lo ta va le le tu mo fa tu pe lo ta va le ya le ma ne fo le le o le le titi a
1: e sa
0: e fa ngo fi fo nta o tu paka ila lo ili siti ya na fo ya ole lo tu ma fa ngo fi fo na paka ta va le titi
1: ya le na
0: ya awa e na to lo ta ta lo ta va tele
1: ya sa
0: mena lelo
1: tabel tilela efto amilo yete mi lo fala bela bi
0: wa mena fo na tauna na iloa e tinam malfana e fo lele ele fa pe ole a na to lu tanga ta ayo ite tabel tilela fo fo linta vale et pa ele ngata e se fil pensini ya al se fe fo yo le fo le ole fa le reino sonel e le ta to tima na vai
1: le alo fa mai tala sa lu me ma ne sa mo ya lu tele tu ni la velu sunga fono ya sunga sa lau peniata ma tu mo e tina ya lu pe me stadia yo nga futialo tala vo bis 40 sunga ya mase la pa ya lo va tu mase ta malei sunga mo sa le u ya lu tele tu mo lu ya ya malo
0: fa mo lu ya tu le sunga fono e sunga fono ale la mo te ro ya me se fo el pulenga a Wellington e I matu pe ona ye ia le faltu le ona ya tala salu le ya ol tang tele sa stu ya mi se fol fonksia le to titi ya u mama ni te u to ya fai na fa se si na se na se ya ona te fale to le te ta fi sa mo ale ale la nga i mai ta ya o ya bla stona ya mata fo inga to mu fale o lo ile ile to nga solo me lu sunga fon ya fo e pe nga solo pe o le fo e u su fo se fono a ale le si foi e calesia le va en ale ale assembly of god ma sa na fai lo to pa le ato mai to vai tau pul ni ato no mai la ia marua ia nga solo atu ia la to nga solo mai foi la to e atu foi el metisi el masino fo
1: ia sa ole
0: ia fa penal fi nga solo ingo o sunga fonu ia fa taro fa foi il va en ale le e ma o le ki ma la to li tio la fa fingal va en ale el mental health ia ala pua po asama le ofinga luenga I tae manino ia fa pe fo ia le faltua ia tue sangone fiu ia le tiki mea la toli tio le fale fale la to fale fenga luenga fa alungolongo mai ia ue a choifu maroloin ia va ile leo tatou tangata ia au ta fautele
1: ue a tau se ia fale fale lele ia alo fitele atu I ne ia vtavale umalava la to lo fe malanga I lungoleala e se va en avoir les femmes natu mona tatu ai o te manatu le te lo fa tu mu fo me el to meti le o e tu sie ya le tangata fa na vili pe se tu pul to meti ya ya pe tu sie le tangata e fa tanga na pik ya le meta wina se men tu pul stasio ang poli lo pik e restina le tama le stina e le lo na vesi le le o na fi tu sa ili po ai wo pik ya te ne titi le me vela le fa mena tu tatu ainga tu sape tu te kalesia polo so te teni titi por to matiti le ya ole ainga yo inga tu no fa il tanga le uno fu fuma pikir to matiti le e do lo e
0: le tanga tale
1: le ol watu o pikir fine o me leanga ona tate masani tu te au lotu ola uo e ale o e lo fo la o se o fine tu lo fa te ding le al meta uno fa ya
0: a fa wo o lo watu pikilo watari ipolo wa fine ono wa ile tutu wa tauna wa matana umatu itami ole vainga mua mua e tauna fai ole tauna fai na ia sotai sotai ia matua ole le ona le atari a fai foi ole te vai atu ole tu me ese fai aonga I ole aonga e te tauna e alu ia I fai ole la ualu male ole tamara uou ya ma poro ainga foi e te lau tu tropi oni te utu ai maipo ise vainga fai tono la uala

le o to te liu mai sa mo e la lo tu tu ngan tu ina to le fa masino ngai to e foi mai e tali de mata au polo tangi ai se di fa sa lau mai ni usila ya siata pio voliko e fa sa lo ngo wa fi ai de tama li ango se tangata na fai e leu ngā li ilu ngā la por kala me whāsana lau e whāsanga ia te ia. O lo fina wina ele lo ia tole a fua sa ia tole a fua ma ainu u ili ngā noa sa vai naia le te ena leo le talo sanga a siata e whao ngā ina upenga ta whai langi e fai ama yeilana mō le mau ai e te tau o na malanga mai isa mua e tū la ilu mwale whaam sinonga la tau te fina wina ili mta opolo talo sanga ai. O le asa wharele leo le atu ina mai eile whaai o ngā papali I Rosella papali. E le ngāta o le talia po le talia ina o le whao ngā ina o le upengta whaai langi e whai eile mōli mau a siata. A o le atu ina mai e fōi ma le tali o le tāru sanga a le loi o lo tū lai mō leo ngā li. E wha le au ngā ina o mai I a mōlianga e wha sanga ia tole e fō ma ainu o. O la au umana tutoi ina I le tōlu se fulto sanga o mawae le sa whaonga I nel mtanga luenga o puna o whale nā tūra ma tisio si o manga le apate e whaia o ni aso whaata wei nei le toi to tōpe o la au ile ele ele e le pui pui nga leo lo tātou si o si o manga māta ngō fie a mese o sa si o si o manga soifua malo loi na mōtanga ta sa moa o toi au mea nei lunga wha mō maungo le tele o le whaita wafeo ia la au to tō e a veo se pina wha amau le ni vai aso wha apitoa le siu siu manga puna o wha le natura e le ngata lorlangi e wha pena fwoi sa moa e wha ai loa tuai le tū langa tū maupeo sa moa e le tau sia ma le wha le leia o lona siu siu manga wha le natura e le saunuanga au tua le fionga le ministai a ale vena ale na ia toi wha ama mawhai le tāwa tele o wha mau maunga ma e le na o le wha tāwa ina o le o wha le natura o tātu o tenuu a ia si le fia foi e lima sa lima se furi tu ai ngā la au o lo o mau e tutono sa moa mai o le luse furi pasene o nei la au e na o sa moa e mau ai o manu ma meola e au fiai si lia ma le lua afe lima se lau I tu ai ngā in seti ese ma le lima se formalitasi o I tu ai ngā manu lele e le ngata o le ele ele fa pena fo le sami e tusa ma le fase lau iwa se furi si kuea kilomita le te leo lo tātou amu mā au, o lo tātou ta mao ai ngā le hao whai e iwa se lau iwa se formalitasi I tu ai ngā ia ese ese, ma a vea I sā moa o se tasi o atunu e sili ona o e puna o le sami I to tonu le lalurangi. Mō le sirfia, e tolu se furi pasene o ele ele ma le tolu se furi pasene o ngā sami wha asao sā moa o lo I lalo le malie ngā wha avau mā lo o le ola wha le nā tura. O tāna fawia, manuia tele ni aso lo tātu o tunu. Fasoi fawia.

Chala flama fa popong mo mo chala fong mai li si fong le la mo mo le ni chai lu se folu chasi o me lu a fe lu o no o jo e man ma lo fo iva va sa mana ya Winston Peters mai le fa i chi chi ngo chu pio la na ma changa lwenga i le pa ke che le ni cha sanga ona o le u fa ma ni le minister o chu pe e le se fo fo nga e sa i le ye le ma changa lwenga o mai fa fo ni va nga fa i chi chi ya la chu chu pe fa halu e se mai al fa nga pa lo cha na sa no Nicola Willis ile so lua e se fulu fa pa sene la jo fa i chi chi le au fa nga lwenga ale ma lo e le si cho lu chu sanga lo ma na ai na ye ma fa yo na fa sa o ina ile lua che si ma le fa biliona cha la e fa chi no le fo fo nga e ala ile va e ma le fa mu cho nga lwenga e tu sa ma le valu a fe fit se lao ile o nga cho cho no o le cho sanga lu a fe lu ai va ai o le a che le le fa o nga nga o le artificial intelligence po o le pocho fa fo linga ma sini komi piocha fa o popo ia i ma le cho fa cha singa o ni ma changa lwenga le ma lo o lo o a fe i fo ile fa i chi chi o cho pe ma sani po le baseline funding mo nisium changa lwenga le ma lo ile lua pasene le chau sanga fo ma le lima pasene i chau sanga i lua o muli muli mai na fa i loa e wele se fa apia sa chalo sanga le ma changa lwenga le mai fa fo ile pa ke cho le ne chau sanga i ne ia fa o popo ni cho pe fa alu i fa inga

0: la to wa de foi a wonderful ni la wa me la to ona le foi ye ni usi le va ngal tu la ma to foi le pili foi le mo o to ainga tu sa le foi ye wa ni usi ma to na pasi foi le tu la fono na ale la to e sa tu la fono le ale to e me le pili le ina ye fa ma yo yo lo ha fa ma yo yo lo ye tu ainga tanga tan soi fu ma ye ya ni la ya te u ya e sa foi le a tele foi fi na un fa ye ya m fatal tali lo la ye le tu la ngai wa pe tolu e ya la unga fta ai lo lo la ye leo famo wi
1: se umma le va ngale tu se umma na fai fai tonga mo mo aves committee le fai le tanoanga ma wa tu fi ngala tu tu ave tu fai tau tu fai le committee sa lo fai ko ngon tolu ya pa lo ta le fai pule a manuia ya na vele mtu la ave la se ni el kovana
0: kovana
1: ave lo mtu la forma lo le aso e famalu o i foi ta te lo Kata te ingala, ole free trade agreement le na saini New Zealand ma initia. O levan fai loa e vavasa e le langolongo ina lan pati, e ui alu lpan mene tel noai. A ui la, lufa amanino le national, o la tawe langolongo al pili lea.
0: Yeah.
1: E mo iala fi e i o momeo, fai inga, momeo portiki.
0: Portiki,
1: yeah. A le vape o le vafal tangata, rata ingol vafal tangata ua.
0: Yeah.
1: A i ase me le fi fi o ya upo au ya ue. So se me a tati fte na ya lope umar so ifuang ne uta fte na.
0: Po le ala vol sa os te na ya. Ono la wo ye ilva.
1: Iyo, tu sa pape o ta we au li hurricanes.
0: Ya.
1: A le tati fte na I me fayel lotu po le a inga.
0: Ya.
1: Po le nuu. E tu sa pe tata au li hurricanes e ta milo ni op ta milo tu.
0: Wa le e sa oi, e sa oi oi. O le e fo le lango lango le national ko e lango lango le act.
1: Na.
0: Ya, pe la e fo li. Po fia lava esa o por qué que fa pena foi le po fia lava e a o el meta o peta o na fita ah wa mo ton duale le o sa ton duale tu lang foi le na fai la uta la o sa te sa fai el mato lo tu le sa sa ye le va en ole foi le man tu ole o tu si fai tau le foi fa ma fa mato foi tu ai nga neva tau ya ole o aperamu Ah, na wai si la fia le vala wino a peramo mai le amatanga na e tau tol kenese sfulu tasi ma sfulu lua ai o lea la na la vea ila utala le saunonga le na e saunonga wai mantua le tangata e fua la na faiunga e po lea lava le non si la fia o se mea lae ai le fia fia lo te le fia fia o sui a toa la faiunga sui a toa la faiunga ya ai pe ole winga ole foi le tala au le tu ole ala vala na polo misi mran fo fo nga fa ya oi pete le lei pete le ang e fa ta unua
1: mali
0: e fa ta unua e pe la uta oi ya ono fo fo nga ya pe ole ya ni te fa pe la to ya le te ne ya le New Zealand Fest le national ane fo uto e
1: samal national lang lang
0: ni so to main national ya au por ki ki ta mai ya wa fo il fainga palo ta le luma
1: ya ta si ya mo mes tala la ta mai el ta to solo le na lu ta Wellington ne le
0: ya
1: visa free ya ta no mo mai le yo fainga palo
0: ta no mo mai ya ta wa ya om ta pu na le tu ta mai na ya pe to e lua vai a sol palo ta e matalon fa le le mai fa
1: ta lucia ia
0: ai a woni fa pe mai ia se mai a le le fin a palo ta na va tu de
1: o le ta pu le lu ngal te min nei o ma nei ia ta ita o le to to o le vanga le malo o le tum fa pe mai fo fo ngale o le fa ti ti ta ta fin a lu ngal malo e si le tu ia o le fa i do le te min nei nei lo le to e manu malo mai lo mai lo fight it here. Well, then I let you fight it here. Tell you what I'm saying. I'm going to tell you the problem. Yeah, on a fool, only a palo tart and fing alone. Well, oh, falling my fate of fierce for waffle, no mela lemon. I have this fight it here, no mel. Fast hour to pay see the Malua pillion amount to pulling or to pay yalu tongue it and tell you.
0: Yeah, man, to one anana o mai a ili I a toa se tolu fama sina talu le se la umomua a so le nofo inga le a matolo na alu vaya a falfinga lu a mese anga lu ngal maro a ya le la o mai a tau sanga boni buri o le la vala ato te faro esa o ilo o le la vay o le totoa ma le o tolu lang voy a mai pera a mai mea moni na ia fai e fa a fifini ngai a wane I fa pili a mai tato ni fa upunga foy a me a ya yo foy la I le pensione ya ale lava e alu sala tua po fe e longa na ye se vai no fatta otto mai fa pe mai e mau te tu lai mai loa tu lo pensione le ono fitu tau sanga
1: e lo ye se vai
0: no e lo ya e lo na tala fo ile le la e fitta fia e solo ma

0: mal va mu fanua. O le la iro ma fa fa wa ita nga ele ele na fisili ma ele lo watari. Le la wo ma mu fanua wa le wo ta meti sa bo la wala tu lo le ma ma ole sa mu fanua nga ya pia. Ah. Ya o fa tu lo lo lo lo tele lo ye po ye se masini po se loli tele lo tu mai. Poli tu langa foi lena na o mai mulfanua fe soi lo alo lo alo
1: lo e mo mai na niata e o ia retire e se me mo
0: ia pe le winga na le le
1: na fa ia alo al mama fa
0: pe o fa ga lo drone sa mo ia pe a e tau tal fe un atu le alo mai mulfanua nga ia pia a wa le la la sa wa yuta le alo alo le o
1: tai le la va na i tama le mama
0: lena ya te lo ape lo po ye se loli ubi le se foi le loli to so trailer foi le container le malo e foi na na o mai le va ai e wali sin na vai fai tete ye fe vein ah
1: yes
0: pe sa lu tu le loli pe te o pa ai le nga pa ai le tino le va ape a wai le se ni o le fo fai si umi o tau sanga va
1: yeah
0: wali o te vai tu le kapiteni le na mu ai foi le tam tamauri o le se sunga ya ai ve na William, ya leo Paudi le pe o le nale no to vai ya to le to le to mai yo ya to no foi le la to e kaptenina le sa o le tomato toro a le vale le fisili to o vale na ngatalo lo ile le vale le litorina a pe le vale le ngo le va o pia
1: a pe le orkio nacional va o pia
0: o nala
1: litorina le vale le i matori le ingo le o crei o la to to a sa mai lo to amo ela fai ngol vanga little rina
0: oh ya nala ya lela wa awa le lo epole vanga le fona le ole ton pasco ah ton pasco le na longa le foi le va ale ole servau ma
1: ele a waina ton pasco ta usanga ni ole ftau fu fanga lao
0: le ftau fu fanga e malisi le si vanga a ton ole o toi telefera ele malo selva ah e tu wa tele va ayo te va tu ele li va fo ya peila le va voilia le ainga tai le telefone le vainu ya la la te va ia tu fata no nga mina o mayor sungal captain ya la te va ia tu ala e la vainga rue le tau vane vane ino vainga le va tau fa le lema ya pe ole winga na pe ono le wo so le sa tau na tape a wa te winga pe ato e ta se fa ta si te mine ya a se nu
1: ya nga tau sanga le
0: ya nga tau sanga fo ya malisi vainga ya o tiro tiro se meo le luas la to se la wa fe fai ya e fa tu pele le fa to to ga ingor ba amale
1: o le no a fa pele to fa o la ina le o fa nga me ile tai e ini sin o le a fo to i mel tu sang fo
0: ya
1: e o tiro fo le la va ma o tu le ma no ina ya o ne to e me le le va la uria
0: na
1: tu na la tu te li va la uria a ta to o fo ya o si va tu le ma no va la uria pe ye le o le o le va la ma fo nga la o mai o na e le fi tau i ma tai mi tu tuong yo la tu fa ungo a onga me pe ya au te lo a vala dia foi tato ya te la tato tuong ya tu te wa
0: ya lena e ma fai ya na mai au fai pese ma au shiva ma au malanga yo mai ya e pau le fa ale te ma na o a fai fa fonga fonga la ulu i foi nai i foi le i la la fanga le o te ma na o a ia to ya pi ia to ya fia mai le ngole o le tal tal
1: Oh, ni faham mau ngau cai cai yo ya, oh ya, mau ngau ngau ya cai melva ale cai wa yepi.
0: Olo fole le cai min a mai eleva. So esiale ya mantua e foia e foita la fa fole le fa le nu e iya la tu. Ape le mau ngau leva al temilia. So le olo mantua isau sau alva. Au tele lope e se ana le muelva al tam pe ole la fa bo mo tu lu le va ale tu ngol le temi mo mo na mai
1: ah
0: ai na ma le fo ino mai fa atasi man la tu au kirkit
1: ah
0: le tal tai ah pe ole wi ana fa pe o le no to fa ngolo po ma popo ia ai to e mai to e la langa mai le va ale ale tu le tu tane e se fo ile le ma
1: le
0: fa tanga lo sa funi ah o va pe ia ah o tama fa na u e nei a pele pe fa fonga mai tu ma ai le fa vai ma la to mai a to yo le yo lui a mata nin to su tupi fa pe o mai ta to wo to a na o lo la ia le sa mo fa to ina to e ta va o te tan ton wa ia o te ton nga ia ia te mi to e sa wel va ma na ia

0: Ele ai mase va na sili ilu mase tau mua.
1: Yeah.
0: Ile tu ngana. Mo tu ia ile le ya pole tau la le tau mua va.
1: Mi
0: malu le va le le. No nga tu ngala le fai ya tau tu tas. Ele ai mase va tau mua mua. Ang lau ia ile pole si mana ilalo.
1: Yeah.
0: Si mai lalo ai wang ile pole le a
1: ilu. Ai pole.
0: Ia mal fua. El lain na uma fautas. Ele pele wa so ia. Ta tu falo ngomai se va mai. Nawa fautasi atau elu mai le manlele nawa luak malu ya alele patu.
1: Ada nafa long orang mai apa apa tu tu pak ini na yang macam kau mai mai tu tu itu telefon orang tu tu tu nanti tu itu tiang tu efafoi ya tu efafoi itu ah alul nasa na na orang buat apa atau elu malu siwa. Na luar na luar tu tu kau mai rumah
0: ah ya
1: awal leva na rumah ya. Amu iya oyo nana ya lu ba ali ma.
0: Ya nana no wa ifa pe a mesile wo o mai wan o fa long o mai tu nga ne iso wo iyo tala jiti.
1: Ya.
0: Ale wo tsa wa ta lu sa o titi el va. El mato va ale al va ale o le o fe o ifa tsi ya wo va TV. Ya. Na lan ta mata mata le le ya ile ai se va si di lu musta mo.
1: Man. O le fe fo la na tu nga.
0: Iyo.
1: Ya na fai me wa ri si me man ya le man ne ya e sa wo tu nga lai lo u matua e o yu tal tala i fo le le yuta ile la pitanga lu le saua mai fale ula e taua i la mata mata mai ya tanga tele va ai mai mamao mai saua va
0: le nga tena TV wo le lei fa sa longa wo le lei o le litio a termina na le sila tu unga na tele i ai i le iseba la mato ile mo le no ya le termina tu lo o ne fa ina sfina ngalo a termina o so i fuo fo ile fion le fun na apostole a vidiam o lo nanga nga i fa mau popo ia tupulanga asa moa male tunu. Le fai leo le fau tasile ngol praise the Lord.
1: Yeah.
0: O la la mauti tutu e ngal tani ngalu wa matua wa amata na hea mai lunga i fau tasi. Sa wa lo tu. Ai wa la wa amata na ngaso lo kuyo. Ia va a momua fa solo. Al wane lo ingata i luma tonu wa ina imunu. Ula la la leo praise the Lord. A la la yei le fa fine la tu e ngol tani ngalu.
1: Yeah.
0: Ele lei alba. Ele lei alba. Melo va. Ya, va la agua pa. Ele lei alba. Ele se uri la va ele lei. No vengo lei no papá fine se uri la no.
1: Vale. Vale. Vale, lo vi. Ele está sale ta wala na le va
0: el su sola el le va ale le le ma fu an fa ya le le ta ta ima aye inicio la va el le ya papa vine le
1: o le na la o le ala se kamba la va aye tun il me le ota o fo le ngana lo fa me la ota o le o va ya lo fa mai tu le to inalo na tali e faile ah e fai la tu si o le o tu nga lo nga o no te fa la ve la ve ah, le otu ngalwenga, ya mantu ota miti nei fani
0: nei fani nei fasamo.
1: O le otu ngalwenga, o le ote fana vila vea. Ya lulule tani, ile fani fana tu. Pa mo mole lau suna e, wa le o mailo ta maona la faa vali vali.
0: Fili ase. Eo maia tatu.
1: Fata alo fati ya Erika Mooe ya Maisamo.
0: Ah. Oh, yeah.
1: Ya fapia foi ya sunga ya manu nangolango mai Australia.
0: Oh.
1: Le mafuta mai. Ya mese na to umara wala mfai na mwomen na to fasa longa lei.
0: Ya.
1: Yeah. Ene foi tula tayao. Mare, madesu.
0: Ola tu unga na luelva anga al manu mea.
1: Ya.
0: Ya lala watu umane tu unga.
1: Ya.
0: Ai tuja lele tini yel tu unga I o ilumo ekikwe. Ale wa sava vali melto hotel ola mata mata na tofu me mal foi al foi ol vana ole o on moto luma ya se foi al tato tunu taula per tasi tato fa sa longa ma lo la vali pa fo mai li tsa ya
1: ya va se foi ya
0: al ta wa tele la ole fa sa mo to mai tile
1: ta wa la le la ole va ya so la nu ma tato ngana
0: to ma wa tasi le mo fo